izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164. Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164. Downloada i-app yezwi lomzansi FM, izwi 98 FM, izwi lomzansi. Yizwe umehluko.